та на хребто їм діво буші, пестрий помаранч. Чого сіть не звідяв штроси,